0: ну я фейл вам купил вам. Фейл, вы бьете мой голосы, если попусились.
1: Вот дочь.
0: А я была в тобой, если ты вам даст. И мы вам будем добавить, если попусились, я тот же свайк. У вас вик, сори, я. Лезешь, шапел купил. Se der tempo, você passa. Se não der, nós somos menos amigos. Oferecer a todos os pais, a você, a todos os pais que hoje esse maravilhoso programa, Clube do Verdão. E até sábado, se Deus nos permitir. Uma boa noite para você. Tchau, tchau.
1: Para você também, Antônio Gomes, aí do Alto da Boa Vista. Tudo de bom.
2: Alfredo,
1: oi.
2: Toca. Toca de Namã.